0: 佢个仔仲要啊，
1: 仲要乜嘢啊？
0: 要同媳妇你成亲啊！
1: 乱讲，太岂有此理啦！婆婆，你一定唔会应承佢嘅，系咪？
0: 贤媳妇，如果我唔应承，佢两父子又要拎条绳嚟勒死我噶啦！我实在冇办法，所以连你都
1: 唔得嘅，唔得嘅。
0: 你听婆婆讲啦。